0: радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. Пайгирии мавзӯъҳои мубрам ва баррасии он дар такя ба андешаи коршиносон.
1: Ҳатто номашро дар инҷо зикр намекунем, давлатҳое ҳастанд, ки дар онҷо махсусан
2: ҷавонони мо алал хусус мактаббачаи мо
0: даст заданд ба масоили доғи сиёсии иҷтимоӣ, ки дар саҳнаи миллӣ дар ҷараёнанд.
3: Ҳарчанд имсол масъулини кумитаи
0: ин ҳама дар барномаи меҳвар. Барномаи меҳвар аз радиои Тоҷикистон.
4: Бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯбарӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. Ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.
5: Рӯзномаву ҳафтаномаҳои ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд?
6: Британияи Financial Times бо нашри матлабе навиштааст, ки
5: баррасии муҳимтарин ҷузъиёти маводи чопиро дар барномаи шарҳи матбуот аз радиои Тоҷикистон мешунавед.
7: Ҷумҳурият тамаддуни ориёӣ сарчашмаи худшиносӣ ва ваҳдати маънавӣ аст. Садои мардум. Дар замони истиқлол мардуми тоҷик ба ормонҳои худ расид. Тоҷикистон. Барои тақвияти омӯзиши хати форсӣ барномаҳои таълимӣ бояд таҷдиди назар шаванд. Ҷаҳони паём. Шабакаҳои иҷтимоӣ ба бахши ҷудонопазири расонаҳо табдил шуданд.
8: дуруд шунавандагони азиз. Нашрияҳои чопи ин ҳафтаи Тоҷикистон дар мавриди муҳимтарин рӯйдодҳои дохиливу хориҷӣ матолиби хабариву таҳлилӣ чоп карданд. Нашрияи расмии Ҷумҳурият дар шумораи рӯзи 9 июн мақолае бо номи саҳми Эмомалӣ Раҳмон дар раванди эҳёи арзишҳои милливу таърихӣ чоп карда менависад, ки маҳз тамаддуни ориёӣ сарчашмаи худшиносӣ, ифтихори миллӣ ва ваҳдати маънавии мардум ба ҳисоб меравад. Муаллиф менависад, пешвои миллат пайваста таъкид менамоянд, миллате ки аз таърихи худ огоҳ нест, наметавонад роҳи рушди ояндаи худро бо итминон муайян созад. Аз ҳамин сабаб, сарвари давлат дар суханрониҳо ва осори илмии худ ба омӯзиши таърихи ориёиҳо ва нақши онҳо дар ташаккули фарҳанги тоҷикон диққати махсус медиҳанд. Дар идома зикр мешавад, ки самти дигари муҳими сиёсати фарҳангии пешвои миллат ҳифз ва рушди забони тоҷикӣ мебошад, зеро забон ҳамчун пояи асосии тамаддун ва ҳастии миллат нақши калидӣ дорад. Ба гуфтаи муаллиф, бо дастгирии давлат мақоми забони тоҷикӣ боз ҳам таҳким ёфта, он ҳамчун рамзи муҳими давлатдорӣ ва худшиносии миллӣ эътироф гардидааст. Дар хулосаи матлаб таъкид мешавад, ки бо талошҳои пайвастаи пешвои миллат, арзишҳои миллӣ дубора эҳё гардида, ҳисси худшиносиву ифтихори миллӣ дар зеҳни мардум тақвият ёфт ва вазифаи ҳар як ҷавони тоҷик он аст, ки ин мероси гарунбаҳоро ҳифз намуда, барои рушду густариши он саҳми арзандаи худро гузорад. нашрияи парлумонии садои мардум дар шумораи рӯзи 8 июн матлабе таҳти унвони «Истиқлоли давлатӣ имконе ки ормонҳоямонро амалӣ намуд» чоп кардааст. Дар ин мақола чанд дастоварди муҳими замони соҳибистиқлолӣ дар Тоҷикистон баррасӣ шудааст. Ба гуфтаи муаллиф, нахуст Тоҷикистон аз бунбасти иртибототӣ раҳоӣ ёфта, дар даврони соҳибистиқлолӣ дар кишвар беш аз 2100 километр роҳҳои мошингардӣ дорои аҳамияти байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ва зиёда аз 1000 километр роҳҳои мошингарди дохилӣ бунёду таҷдид шуданд. Дар натиҷаи амалисозии ин тарҳҳо рафтуомади доимӣ ба тамоми минтақаҳои мамлакат ва дар чор самт ба давлатҳои ҳамсоя таъмин гардид. Дар баробари ин зикр мешавад, ки таи солҳои соҳибистиқлолӣ ҷиҳати таъмини истиқлоли энергетикӣ 36 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 2.7 миллиард доллар амалӣ шуд. Дар натиҷа, дар ин давра зиёда аз 2000 мегават иқтидори нав ба кор андохта шуда, истеҳсоли нерӯи барқ аз 17.4 миллиард киловатт-соат дар соли 1991 ба 22.4 миллиард киловатт-соат در سال 2025 رسید. از سوی دیگر تاکید می شود که تدبیراندیشی در سمت صنعت کنونی با سرعت کشور امکان داد که در 7 سال اخیر استحصال محصولات صحه 2.5 برابر افزایش یافته سال 2025 به 66 میلیارد سومونی رسد. همین طریق به خلاصه مؤلف صاحب استقلالی برای ما رمزی عالی وطن و وطنداری ارزشمندترین نعمت محسوب شده معیارهای جامعه شهروندی را تحکیم بخشید و عملی شوی آرمانهای هر فرد را امکان پذیر نمود. هفتنامه تاجیکستان در شماره روز 10 ایون مقاله اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده را تحت عنوان آموزش الفبای نیاگان 6 پیشنهاد برای تطبیق سپارش پرزیدنت چاپ کرده است. اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده در این مقاله تاکید میکند که تشبث سروری دولت برای تقویت آموزش الفبای نیاگان امکان میدهد که محققان آینده که خط نیاگان را درست از بر مینمایند با جمع آوردن این گنج بزرگ مشغول شوند. همزمان برای به وطن برگردانیدن نسخه های آن تدبیر اندیشیدن به منفیت کار خواهد بود. با گفته نام برده این تشبث سروری دولت بار دیگر رهبران مؤسسه های تعلیمی و وزارت معارف و علم را وظیفه دار می نماید که به نقش و برنامه های تعلیمی تغییرات وارد نمایند و تعلیم این فن و ساعت های آن را باز اثر نو در زینه های تحصیلات وابسته به اختصاص ها بررسی نمایند. هفتنامه روسی زبان آسیا پلوس در شماره روز 11 ایون خبر می‌دهد که بانک جهانی استراتژی نوی شریکی با تاجیکستان را برای دوره تا سال 2032 معرفی کرد. در این راستا بانک جهانی نیروگاه برق آبی روغند را یکی از لایه‌های کلیدی می‌داند. بانک جهانی ذکر می‌کند که تاجیکستان در سال‌های اخیر با کاهش نظررس سطح کمبیزاتی نویل گردیده است. سطح کمبیزاتی در کشور از 56% در سال 2010 تا کمتر از 20% در سال‌های اخیر کاهش یافته است. در ادامه گفته می‌شود که در استراتژی بانک جهانی اولویت‌های دیگر همکاری با تاجیکستان آماده کردن کارت‌های بلند اختصاص و جلب سرمایه‌گذاری‌ها برای تأسیس جای‌های نوی کاری دانسته می‌شود. در صنعت های گفته می شود که با پیشرفت اصلاحات عملی سازی استراتژی می تواند تا 1,800,000,000 دلار سرمایه گذاری های امتیازناک و خصوصی را به تاجیکستان جلب کند. هفتنامه روسی زبانی آسیا پلوس در مطلب دیگر مسئله تامین امنیت غذایی در تاجیکستان را مطرح کرده نوشته است که عین زمان کشور ما 85% نیاز خود را با محصولات آذوقواری تامین می کند. طبق اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان در سال 2025 در کشور بیش از 1,700,000 تن غلادانه از جمله بیش از 800,000 تن گندم 1,300,000 تن کارتوشکا تقریبا 3,400,000 تن سبزیجات و 950,000 تن میوه استحصال شده است. در ادامه گفته می شود که طبق برنامه دولتی تا سال 2030 تاجیکستان نقشه دارد که به امنیت پوره آذوقواری نائل گردد. برای این حکومت تاجیکستان نقشه دارد که اداره کنی امنیت آذوقواری را تقویت دهد، خطرها را دقیق تر ارزیابی کند، از بحران های احتمالی آگاهی سری وقتی دهد و نقشه های واکنش را آماده کند. انتظار می رود که استحصال آذوقواری توسط برقرار سازی زمین های کشاورزی، رشد آبیاری زمین ها، جاری نمودن تکنولوژی های نو، دستگیری بخش تخم پروری، چارواداری و راه های حل رقمی در بخش کشاورزی افزایش یابد. هفتنامه جهانی پیام در شماره روز 10 ایون مطلب با نام استفاده شبکه های اجتماعی در فعالیت واسطه های اخباری عامه نشر کرده است. مؤلف می نویسد که شبکه های اجتماعی امروز نه تنها واسطه معاشرت بلکه محیط مستقل اطلاعاتی می باشند که میلیون ها نفر هر روز توسط آنها خبر، تحلیل، عکس و نوارهای گوناگون را دسترس می نمایند. با گفته مؤلف در برابر این شبکه های اجتماعی به رشد ژورنالیستیکای چند رسانه‌ای مساعدت نمود. یعنی امروز یک خبر می تواند همزمان از متن، عکس، نوار، اینفوگرافیکا و عنصرهای اینتراکتیوی عبارت باشد. این اصول نه تنها جالبیت مواد را زیاد می کند بلکه به اودیتوریا برای بهتر درک نمودن محتوای خبر مساعدت می نماید. همزمان مؤلف تاکید می کند که با وجود افضلیت های زیاد استفاده شبکه های اجتماعی برای رسانه ها مشکلات نیز به بار می آورد. یکی از مشکلات اساسی پهن گردیدن اطلاعات نادرست یا خبرهای فیک می باشد. суръати баланди гардиши иттилоот баъзан боиси нашри маълумоти тасдиқ нашуда мегардад ки ин ҳолат метавонад ба эътимоди ҷомеа нисбат ба расонаҳо таъсири манфӣ расонад. дар хулоса гуфта мешавад ки шабакаҳои иҷтимоӣ имрӯз ҷузъи ҷудонашавандаи фаъолияти воситаҳои ахбори омма мебошанд. онҳо на танҳо воситаи паҳнсозии хабар, балки майдони муошират бо аудитория, манбаи иттилоот ва абзори рушди бренди расона маҳсуб мешавад. шунавандагони гиромӣ, дар ин бахши барнома ба сархати муҳимтарин матолиби нашрияҳои муътабари ҷаҳон назар хоҳем кард. дар ин замина ҳамкорам Баҳрулло Абдулло матлабе омода кардааст.
9: Financial Times: вазъи норуми ховари миёна устувории иқтисоди ҷаҳонро зери хатар қарор медиҳад. Коммерсант: созишномаи сулҳ бо Ирон метавонад то охири ин ҳафта имзо шавад. The Economist: рақобати абарқудратҳо дар соҳаи технологияҳои зеҳни сунъӣ ва таъсири он ба ҷаҳон. дуруд сомиёни задманд, шарҳи бештарин мавзуотро ки дар нашриҳои муътабари ҷаҳонӣ рӯйчоп омадан пешниҳоди шумо хоҳем кард. рӯзномаи Коммерсант дар робита ба созишномаи сулҳи Амрико ва Ирон матлаберо нашр кардааст. ба навиштаи нашрия, президенти Амрико изҳор доштааст ки созишномаи сулҳ бо Ирон метавонад то охири ҳафтаи ҷорӣ, яъне рӯзҳои 13-14 июн имзо шавад. раҳбари Амрико ин нуктаро зимни суханронӣ дар кохи Сафед эълон кард. Доналд Трамп қаблан тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ хабар дода буд ки маҳо ва муқаррароти ниҳоии созишномаҳои оянда аз тарафи ҳамаи ҷонибҳои дар музокирот иштирок дошта мувофиқа шуданд. ӯ изҳор дошт ки бо назардошти ин қарор дар бораи бекор кардани ҳамлаҳои банақша гирифташуда ба Ирон қабул шудааст. дар ҳамин ҳол рӯзномаи Коммерсант бо истинод ба маълумоти хабаргузории эронии форс навиштааст ки Теҳрон дар бораи матни созишномаи сулҳ бо Вашингтон розӣ нашудааст. ҳамзамон рӯзномаи Коммерсант дар идомаи матлаб дар робита ба мулоқоти музокироти намояндагони Эрон ва Амурати Муттаҳидаи Араб навиштааст ки масъулини баландпояи амнияти Эрон ва Амурати Муттаҳидаи Араб аввалин мулоқоти худро аз оғози маъракаи Амрико ва Исроил алайҳи Теҳрон баргузор карданд. ба навиштаи нашрия, ду тараф аҳамияти муносибатҳои нармтари дуҷонибаро дар шароити шидадёбии низоъ эътироф мекунанд. барои Эрон нигоҳ доштани муносибатҳои хуб бо Амурати Муттаҳидаи Араб муҳим аст, зеро ин кишвар пеш аз ташаннуҷи низои нав яке аз шарикони асосии тиҷоратӣ ва инчунин таъминкунандаи калиди нафти таҳримшудаи Эрон буд. Эрон нисбат ба дигар кишварҳои минтақа бештар ба Амурати Муттаҳидаи Араб ҳамла кардааст. аз оғози низоъ сипоҳи посторони инқилобии исломӣ тақрибан 3000 мушак ва ҳавопаймои бисарнишинро ба ин кишвар партоб карданд. ин боис шудааст ки Абу-Даби сахттарин мавқеъро нисбат ба Теҳрон қабул кунад. ҳамин тавр нашрия хулоса кардааст ки Қатар ва Арабистони Саудӣ зарурати ҳамзистӣ бо Ҷумҳурии Исломии Эронро дарк мекунанд, сарфи назар аз талафоте ки дар бахшҳои иқтисодӣ ва энергетикӣ дидаанд. дар рӯзҳои охир шиддат гирифтани вазъияти сиёсӣ ва низомӣ дар минтақаи ховари миёна ба яке аз мавзӯъҳои меҳвари расонаҳои ҷаҳонӣ аз ҷумла нашрияи бонуфузи Financial Times қарор гирифтааст. шориҳони ин нашрия таъкид мекунанд ки идомаи нооромиҳо метавонад на танҳо амнияти минтақа, балки устувории иқтисоди ҷаҳонро низ зери хатар қарор диҳад. яке аз паёмадҳои буҳрон болоравии нархи нафт мебошад. бо шиддат гирифтани низоҳо ва халалдор шудани интиқоли нафт тавассути гулугои Ҳормуз, бозорҳои ҷаҳонӣ ба ноустуворӣ рӯбарӯ шуданд. тибқи арзёбиҳои иқтисодонҳо, ин гулугоҳ то 30% интиқоли ҷаҳонии нафтро таъмин мекунанд ва ҳар гуна интиқол дар он метавонад ба болоравии шадиди нархҳо оварда расонад. дар ҳамин замина рӯзномаи Британияи Financial Times менависад ки афзоиши нархи энергетикӣ ба таври мустақим ба таварум таъсир мерасонад. аллакай дар кишварҳои аврупо нишонаҳои болоравии сатҳи таварум ва коҳиши рушди иқтисодӣ мушоҳида мегардад. бонки марказии аврупо маҷбур шудааст ки сиёсати пулӣ аз ҷумла меъёри фоизиро боло барад то сатҳи таварумро идора кунад. ҳамзамон ноустувории вазъи ховари миёна ба бозорҳои молиявӣ низ таъсири манфӣ расонидааст. дар рӯзҳои охир индексҳои асосии бозори саҳомӣ коҳиш ёфта, сармоягузорон аз афзоиши хавфҳои геосиёсӣ нигарон шуданд. баланд шудани нархи нафт ва тарси таварум боиси коҳиши фаъолият дар бахшҳои технологӣ ва истеҳсолӣ гардидааст. ба навиштаи нашрияи Financial Times, таъсири буҳрон ба иқтисоди ҷаҳон нобаробар аст. кишварҳое ки воридкунандаи асосии энергетикӣ мебошанд, махсусан дар Осиё ва Аврупо бештар зарар мебинанд. дар ҳоле ки кишварҳои содиркунандаи нафт метавонанд дар муддати кӯтоҳ аз болоравии нархҳо фоида ба даст оранд. илова бар ин, халалдор шудани занҷирҳои таъминот, болоравии арзиши нақлиёт ва суғуртаи буркашонӣ низ ба иқтисоди ҷаҳонӣ фишор меорад. این عوامل‌ها به بالاروی نرخ محصولات آذوقه‌واری و صنعتی آورده می‌رساند که در نوبت خود به سطح زندگی اهالی تأثیر منفی می‌رساند. همزمان روزنامه فینانشل تایمز با استناد به معلومات سازمان‌های بین‌المللی از جمله خزینه بین‌المللی اسعار و بانک جهانی نوشته است که ادامه بحران می‌تواند سرعت رشد اقتصاد جهان را کاهش دهد. پیش بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال 2026 سست گردیده خوف بحران نو افزایش می‌یابد. در مجموع مطلب تحلیلی نشریه فینانشل تایمز نشان می‌دهد که شدت گرفتن وضعیت خاورمیانه یک عامل جدی و استواری اقتصاد جهانی باقی می‌ماند. آینده اقتصاد جهان از آن وابسته است که تا چه اندازه زود این بحران حل و فصل می‌شود و ثبات سیاسی در منطقه برقرار می‌گردد. در سالهای اخیر رشد با صورت تکنولوژی ذهن سونی به یکی از موضوعهای کلیدی رسانه‌های جهانی تبدیل یافته است. نشریه با نفوذ The Economist در یکی از مطلب‌های اخیر خود می‌نویسد که رقابت میان کشورهای ابرقدرت مخصوصاً آمریکا و چین می‌تواند ترتیبات اقتصادی و سیاسی جهان را تغییر دهد. با نوشته نشریه ذهن سونی نه تنها یک تکنولوژی نو بلکه ابزاری استراتژی قدرت می‌باشد. کشورهایی که در این سمت پیشرفت می‌شوند می‌توانند در اقتصاد، امنیت و حتی فرهنگ برتری پیدا کنند. از این رو سرمایه‌گذاری به تحقیقات و رشد ذهن سونی در جهان به طور نظررس افزایش یافته است. یکی از پیامدهای اساسی این رقابت سرعت گرفتن اینوواسیا میباشد. شرکت‌های بزرگ تکنولوژی از جمله گوگل، مایکروسافت و علی بابا برای پیشرفت در بازار ذهن سونی میلیاردها دلار صرف میکنند. این روند با پیدایش محصولات و خدمت‌رسانی‌های نو مساعدت میکند، ولی همزمان نگرانی‌ها درباره امنیت معلومات و مخفیت را زیاد کرده است. در همین زمینه The Economist تاکید میکند که ذهن سونی میتواند بازار مهنت را به طور جدی تغییر دهد. بسیاری از کسب‌ها احتیاج به قوای کره انسان ندارند. در برابر این، کسب‌های نو نیز پیدا می‌شوند که ملکه‌های موثر را طلب می‌کنند. همزمان رقابت گیوسیاسی در این ساحه می‌تواند به تقسیم شوی تکنولوژی در جهان آورده رساند. طبق تحلیل‌ها احتمال دارد دو نظام مستقل تکنولوژی، یکی تحت رهبری غرب و دیگری تحت رهبری چین شکل گیرند. این حالت می‌تواند همکاری‌های بین‌المللی را مشکل گرداند. علاوه بر این، مسائل‌های اخلاقی و حقوقی نیز در مرکز توجه قرار دارند. استفاده ذهن سونی در سوال‌های حربی، نظارت جمعیتی و پهن‌کنی معلومات بردروغ می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد. از این رو بسیار کشورها تلاش دارند معیارهای تنظیم استفاده ذهن سونی را تهیه نمایند. سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد ضرورت هماهنگسازی سیاست گلوبالی را در این سمت تاکید می‌کنند. با گفته کارشناسان، به همکاری بین‌المللی اداره کردن خوف‌های ذهن سونی دشوار خواهد بود. همین طور نشریه The Economist خلاصه کرده است که رقابت در سوای ذهن سونی نه تنها یک روند تکنولوژی بلکه یک عامل مهم گیوسیاسی و اقتصادی می باشد. آینده جهان نیز از آن وابسته است که این تکنولوژی تا چه اندازه عقلانه استفاده برده می شود.
8: شنوندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه شرح مطبوعات از رادیوی تاجیکستان خاتمه یافت. برنامه را زیارتشاهی احمدشاه، بهرالله عبدالله و کارگردان الهام کنجایف تهیه کردند. برنامه‌های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر.
10: نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان ترنمگر اتحاد و همدلی هموطنان.
11: حافظا ای روح زنده، زنده می‌داری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
12: بیروی طبیب از سر که ز سر خبر ندارم، به خدا رها کنم جان که ز جان خبر ندارم، به عیادتم قدم نی که ز بی خودی شوم بی، می ناب نوش هم دی که غمی دیگر ندارم. غمم ار خوری از این پس، نکنم زی غم خوری بس، نظری بجز تو با کس با کسی دیگر ندارم. زی زرت کنند زیور، بزرت کشند در بر، منی بی نوای مستر چی کنم که زر ندارم. دیگرم مگو که خواهم که زی درگهت بیرانم، تو برین و من برانم که دل از تو بر ندارم. من اگرچه می پرستم، بدهید می بدستم، مبرید دل زی دستم که دلی دیگر ندارم. دلی حافظ ار بجویی، غم دل بتوند خویی، چی بگویمت بگویی؟ سری درد سر ندارد.

0: сабаби масалан у ба сазони масалан донишҷӯён ё хонандагони мактаби миёна чӣ чиз муҳимтар аст ки онҳо бештар ба анамин илмҳои дақиқ ҷалб шаванд? Чӣ чиз аз назари психологӣ, равоншиносӣ, аз диди шумо?
1: خب واقعا پیش از همه باید برای جلب جوانان برای بیدار کردن حسی علم دوستی جوانان پیش از همه ترغیب و تشویق دانش‌های علمی ضرور است که تا جهانبینی جوانان با محیط اطراف дигаргуна гардад ва ҷавонон огоҳ шаванд. Ва аллакай мо дар мавриди баргузории озмунҳо гуфтем, ки ин ҳам як роҳи ҳавасмандгардони ҷавонон аст ва онҳоро ҷалб менамояд. Ин ки муҳимтарин чиз ҳамин маблағгузории ҳамин озмун аст, ки дар
0: шавқман мекунад
1: онҳоро шавқман мекунад, ҳисси онҳоро баланд мебардорад. Ва инчунин бояд тамоми ҳам институтҳои оила, ҳам мактаб ва ҳам ҷомеа дар ин кор ҳамқадам бошанд ва як ҳамкории зич дошта бошанд. Ва вақте бибинед, мо агар ба рушди ҳамин илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ аз тавре шумо зикр намудед, агар аз аҳди асрҳои миёна, ки мо худамон поягузори ин илмҳо будем аз қабили Муҳаммади Хорразмӣ, Закарёи Розӣ, Аҳмади Фарғонӣ, Абу Маҳмуди Хуҷандӣ ва Беруни, Ибни Сино, Ҷамшиди Кошонӣ ва баъдтар ин зери таъсири хурофоти динӣ то андозаи суст гардид ва ҳамин ҷараён дар Аврупо инкишоф ёфт, ки дар Италия ба ин Галилео Галилей, Евангелиста Торичелла, дар Англия Фрэнсис Бекон, баъдтар Ньютон, дар Фаронса Рене Декарт, Блез Паскал, дар Олмон ва умуман дар кишварҳои аврупоӣ, яъне давраи Ренессанс рӯи кор омад, ки дар меҳвари асосии ин ҳамин тафаккури фалсафаи материалӣ ва илмҳои табиатшиносӣ қарор гирифтанд. ва баъдтар мо имрӯз ҳамон донишмандони сатҳи ҷаҳониеро мешиносем, ки онҳо бештар дар баробари корҳои илми худ ба таблиғу ташвиқи донишҳои илмӣ машғул буданд. Масалан, машҳуртарин физикони асри бист Паули, Эйнштейн, Шродингер, умуман тамоми физикоро нагиред, онҳо дар баробари корҳои илмии худ таблиғи донишҳои илмӣ мекарданд, ки сатҳи огоҳии ҷомеаро боло бардоранд. Ва бинобар ин бояд омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ морам ба ҳамин гуна таблиғот бештар рӯ биёранд, то ҷавононро ҳавасманд ва ҷалб намоянд. Ва имрӯз мо бо боварии комил гуфта метавонем, ки ҳар он ҷавоне, ки дар замири худ ин гуна донишҳоро парваридааст, он бе ягон мамоният дар ҳама самтҳо муваффақ мешавад, ки мо инро дар мисоли донишҷӯёне, ки худамон тарбия кардем ва имрӯз дар донишгоҳҳои хориҷа пайи омӯзишу пажӯҳиш ҳастанд ва дар барномаҳои байналмилалӣ ба ҳайси ман шахсан мутахассиси соҳаи обу ҳавошиносӣ ҳастам, ки чандин донишҷӯёне, ки мо тарбия кардем дар барномаҳои байналмилалӣ ба ҳайси иқлимшинос фаъолият мекунанд. Албатта агар аз як тараф ин роҳнамоии омӯзгор бошад, аз ҷониби дигар ҳавасмандии худи онҳо буд ва ҷаҳду талоши худи онҳо буд, ки ба ҳамин роҳ худро ҳидоят намуданд.
0: ва муаллим, ташаббуси таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об айни муддаост дар ҳамин самт ва яъне ки бозам як паҳлӯи ҳавасмандкунӣ ё ҷалби нафароне ки масалан метавонанд саҳми худро дар ободонии кишвар, дар масалан беҳбудии як гӯшаи кишвар гузоранд. Хуб, ба андешаи шумо ҳамин таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об то чӣ андоза масалан то имрӯз олимони моро ҳавасманд кардааст, ҷалб кардааст ва масалан иқдомҳои онҳо чӣ гуна ҷараён гирифта истодааст, ки ин хеле масъалаи муҳим ва барномаи муҳим аст?
1: خب
0: در سمت کلی شما
1: واقعا هر یک تشبوسی که از جانب سروری دولت در مقیاس بین المللی در ساحه آب و اقلیم گرفته می شود این هم پیوست به همون آموزش علمهای طبیعت شناسی است و از نقطه نظر علمی یک فرضیه یا گیپوتزه پیشنهاد کرده می شود اگر اون فرضیه یا گیپوتزه به معیارهای علمی موافق نآید آن انکار کرده می شود و خوشبختانه ببینید که از ابتدای سالهای 2000 این جانب تشبث‌های بین المللی سروری دولت ما در عرصه بین المللی با اتفاق آرا قبول کرده می شود یعنی که این تشبث‌ها نشان می دهند که آنها برای تمام جامعه جهانی مهم هستند و هیچ یک انستیتوت یا یک نهاد نمی تواند که آنها را انکار نماید بنابراین آنها از طرف تمام جامعه بین المللی قبول کرده می شوند و خوشبختانه در ماه می سال 2026 علاقه دو اقدام بسیار نجیب پیشوای معظم ملت روی کار آمد که یکی این تاسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا بود و بعدتر جایزه بین بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب بود که هر دو این جایزه ها هم مربوط به علم‌های طبیعت شناسی هستند و تشبث تاسیس جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب این ادامه منطقی تشبث‌های پیشوای ملت در سمت آب و اقلیم است و این جایزه امکان می‌دهد که عالمان دانشمندان پژوهش‌های نو را در مقیاس منطقوی و بین‌المللی براه مانند و همچنین در اینجا باید قید نمود که در سمت آب جایزه ها هستند یعنی از قبیل جایزه استکهلم است، جایزه سنگاپور است، جایزه مراکش است ولی این جایزه ها تنها با یک ساحه های معینی که مربوط به آب باشند روانه کرده شده است مثلا جایزه سنگاپور برای کارهای اینویاسیونی در ساحه آب داده می شود و جایزه استکهلم این در جنبستی فورم های آب پیشنهاد می گردد و خوشبختانه جایزه که از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان پیشنهاد کرده شد این فراگیر تمام مسئله های مربوط به آب و اقلیم است یعنی این مجموع مسئله ها را هم از جهت سیاسی هم از جهت علمی و هم از جهت عملی در بر می گیرد که این در مقیاس بین المللی باز یک اقدام بی‌نظیر پیشوای معظم ملت می باشد
0: سلامت باشید استاد در حقیقت محض علم است که حقیقت اشیا را ثابت میکند و در جهان بینی انسان نقش مهم را میبازد نظریه های علمی انسان در تجربه از طرف مؤسسه و سازمان های علمی جهانی معقول دانسته شده شاهراه نجات تاریخ هر فرد را در رشد منبعده آنها منور کرده میتواند و امروز ما به همه علمان دانشجویان نورسان و همه شهروندان کشور عزیزمان بازم امید زیاد داریم و گمان میکنیم که در سمت های مهمی که امروز برای جامعه ما ضرور است و امروز دستور و سپارش هایی که از جانب سروری دولت ما داده می شود امروز امکانات های زیاد دستگیری هایی که از جانب حکومت کشور و سروری دولت برای هر یکی ما و شما پیشنهاد می شود ما باید از اون ثمرانوک استفاده ببریم و شکر کنیم از کشوری صاحب استقلالمون از وحدت ملی مون که امروز با داشتن این نعمت های بزرگ امکانیت خواندن و کار کردن و فعالیت هر یکی ما آزادانه در کشور عزیزمون است در دیگر کشورها نیز آموزش و تحصیل های هموطنان ما خیلی زیاد است ما از این شکر میکنیم و امیدواریم که در آینده باز هم سمت های مهمی جامعه ما جان و کردانده می شود و به همه شما امید زیاد داریم هموطنان عزیز و شنوندگان عزیز در برنامه امروز ما اشتراک داشتم با دیگر خاطر رسان میکنیم که نوار قربان کارشناس انستیتوت مسئله های آب گیدرا انرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان معلم خوش آمدید تشکر برای صحبت و امیدواریم که در صحبت های آینده باز هم در موضوع های مهم و مبرمی روز با هم با شنونده های عزیز خواهیم بخورد شنوندگان گرامی در همه جا برنامه تفکری سازنده با پایان میرسد با شما بودیم من فضلتی ابراهیم شاد باشید
2: از دانش تا موفقیت از ایده تا اختراع نوگونی و تکنولوژی های موسیر استفاده موثر از ذهن سنتی рушди ҷомеаи муосир аз дидгоҳи олимону коршиносон.
3: Ҷорӣ намудани зеҳнисунӣ дар тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон нақши муҳим дорад.
2: Баррасии масъалаҳои илму маориф дар барномаи таҳлилии тафаккури созанда аз радиои Тоҷикистон.

0: идома дорад. Шунавандагони азиз, барномаи ҷоми ҷаҳон рӯи мавҷи 147 FM ва мо чуноне ки қайд кардем, яъни ҳол таҳлили бозиҳои ҷоми ҷаҳон 2026 рафта истодааст ва меҳмонони барномаи мо Саидаҳсон Ҷалолиён ва Салмон Султонзода ва мехоҳем назари шуморо ба бозии мунтахабҳои Германия ва Кюрасо, ки аввалин борашон аст ки дар ҷоми ҷаҳони 2026, яъне дар ҷоми ҷаҳон иштирок мекунанд тими Кюрасо, ҷалб созем назари шуморо ва биёед оиди ин бозӣ аз устод Саидаҳсон Ҷалолиён пурсон шавем.
1: Саломат бошанд. Ман бозиро хуб дидам, тамошо кардам. Воқеан ҳам баъзе аз дастаҳо дуруст аст, ки ино хеле талош карданд, роҳхат гирифтанд ба ҷоми ҷаҳон, аммо дар сатҳи баъзе аз дастаҳои қавӣ нестанд. Махсусан дастаи олмон мебинед, ки ино хуб, ман бовар доштам ҳатто ино метонистанд голи бештар зананд.
0: واقعاً
1: کیمیخ سنه این بازیگران هستند که در دسته های خیلی خوب مثل باور اینا بازی میکنن
0: توپ 5 چمپیون بازی میکنن
1: خیلی در سطح بالا هستند و بازی هاشون ببینید همین که میرون گل میزنند اینا من فکر میکنن که خودشون همین بعد از 7 گل زدن دیگر همون اشتیاق زیاد گل زدن هم نکردن وگرنه امکان میشد که با این رقیب درست است که کرواسو با وجودی
0: دبیوتان بودنش
1: احترام به بازیگرانشون در سطح دسته آلمان نبودن چون که دسته من باور دارم که یکی از دعواگران قهرمانی شاید همین آلمان باشد
0: تیمی گرمانی
1: بله و اون خاطره که بازیگران خوب دارن بازیگزاری خوب دارن و من باور دارم که خیلی رقیب جدی برای بعضی از دسته های دیگر خواهند شد و همون خاطر اینجا زیاد حرف نمیزنم این دست میبردم برای آلمان و میگیم که واقعا هم دسته قوی است
0: واقعا هم در رفتی بازی تیمی منتخب آلمان یعنی بازیگرانشون به سمت دروازه کیوراسو 26 ضربه زدن 26 ضربه زدن که از این 26 ضربه 7 ضربهشون به گل آورده رسانید واقعا هم اگر نظر به بازیگرانی که در چمپیونات های توپ 5 بازی کنند از бозингарони дастаи Германия бубинед қариб анамон ҳайати асосӣ пурра аз чемпионатҳое ки чемпионатҳои бузурги Аврупо яъне ҷойгир шудаанд чун дар ин ҷо Манюэл Нойер яъне дарвозабони беҳтарин ва инчунин муваффақтарин дар тими Германия маҳсуб меёбад инчунин Йошуа Кимих инҳо бозингароне ҳастанд ки ҳам дар дастаи Бавария Мюнхен бозӣ мекунанд ва ҳам дар тими худи олмон яъне бозӣ мекунанд ва аллакай бозиашонро яъне ба қавле гирем онҳо ёфтанд ва дарёфт карданд ки чӣ гуна бояд бозӣ кард ва назари шумо чист Салмон?
2: Бояд қайд кард ки хотираи хубе барои футболбозону
0: бале
2: футболбозону мухлисони дастаи Кюрасо набуд чун дар аввалин бозии худ як шикасти бузурге доштанд вале новобаста бар оне ки ягона голи дастаашон дар ҷоми ҷаҳон буд ва футболбози ин даста Комененция аввалин голи мунтахабашро дар ҷоми ҷаҳон ба самар расонид ва он ҳам ба дарвозаи тими Олмон ин
0: дар тарихи ورزشی کشور خود نامی این رو با حرفای زرین می نویسند چون اولین گل رو در جام جهانی 2026 در حیات تیمی خیش به ثمر رسانید و این هم به دروازه یکی از رقیبان و به دروازه یکی از مدعیان اساسی جام جهان 2026 و شنوندگان عزیز شما نیز می توانید در برنامه ما همراه گردید و با رقم های بله متاسفون علاقه کنده شد
1: 227 نفر بودند در خط
0: بله 2760 و 2760 رقم های استودیو ما فعال هستند زنگ بزنید و در برنامه ما نظر و فکر و اندیشرانی خود را ابراز نمایید و بگویید که این بازی ها چگونه به دلی شما راه یافت و اینچنین چگونه سپری شد اگر تماشا کردید و یا از نتیجه آن با خبر شدید و شنوندگان عزیز بیایید به بازی دیگر میگذاریم

0: дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
1: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
2: درود به کلی مخلصان برنامه موسیقی و جهان معاصر. برنامه امروزه را با صد سالگی نوازنده مشهور مایل دیویس می بخشیم. با ما باشید.